0: bẹ́ẹ̀ ni ilé ayé òtẹ́ tó lé ẹsẹ̀ kìràkìtà.
1: Ìjàpadà sórí ilẹ̀ ló
0: bá. Ẹni tó bá lárò jẹ́ lè rọrùn ayé tó rọ̀ tó kí inú gan.

ẹ tó bá ti wá ṣàkíyèsí tó dà pé pọtítì lajìlẹ ti fẹ mú òun tó di pé yóò wá di pé yóò ṣùlùṣùlù yóò wá di kánsà ẹ wà máa mú síbí méjì láàmì síbí mẹta láàárọ síbí mẹta lálẹ síbí mẹta láàárọ síbí mẹta lálẹ ẹ tó bá ṣàkíyèsí pé ó ti ń ṣíṣì gan ẹ jẹ kó nù bẹẹ téèyàn bá nù tó bá ti ń ṣíṣì tó ti ń ṣíṣì téèyàn bá nù láàrin ọjọ mẹta pẹ̀lú ògbọ́n lọ́yẹ tó ń rí pé ìtọ̀rí ó máa jáde dáadáa.

ẹkùn ọkọ òkè tó ń gbé níbi gíga àtàbàtúbọ̀ lódùmarè tó ń jẹ́ ìmíní ọlọ́run joseph ayọ̀ babalọ́lá ọlọ́run 1930 ìtẹ̀dọ́ sí èsì ẹ̀yìn lọ́pẹ́ màmá yẹ ayéráyé nínú ayéráyé kábíyèsí tó la express lórí okú pupa wọ́n mọ̀ fẹ́ǹsì lápá ìkíní ó mọ̀ fẹ́ǹsì lápá ìkejì bàbá mi wá dakan kéré sórí omi alágbára gíga gíga gíga gíga ó wá mú kí sẹ́ẹ̀lì kò rìn nínú ìyàngbẹ́ ilẹ̀ ọlọ́run mímọ́ mímọ́ mímọ́ mímọ́ ẹni tó jókòó lórí ìtì agbára olódùmarè tó ń fọwọ́ agbára olódùmarè tó

0: is it French stroke, Victorian strokes? Ní kaloku náà ló ní tiẹ̀ lára. Àwọn arúgbó mọ́ra bíi ràpá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ohun tèmi ńlà kọjá ó yàtọ̀ sí tí wọ́n ńlà kọjá. Ọ̀nà àbáyọ tájọ máa wá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o. Bó bá wà lọ ń bèrè ìmọ̀ràn. Àbí ọ̀nà àbáyọ lọ́wọ́ ẹni tí ò ṣe rí. Ohun tó ń ṣèwọ. Ṣẹ́ẹ̀fì ìpẹ́ni ẹ máa lè fún un ní tó fẹ́ṣá. Yébà ó kẹran nìyẹn. Súnmọ́ tòsí ibi tó ti lè rọ́nà báyọ̀ sí tó ń là kọjá. Má jìnà sí, má sà fún.
1: Pàrénkè pàrénkò má lè tẹ̀lé ẹ̀kẹ́ràn.
0: Ìlà kọjá tèmi lè yàtọ̀ sí tiẹ̀. Un tajo, un tajo.

0: kápẹ́ nílé ìjọsìn kan ló ṣe kókó. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ gbọ́ dáadáa, ẹni tún sọ. Àníye wákàtí tá a lò nílé ìjọsìn yẹn kọ́ ló ṣe kókó sẹ́. Àwọn ìgbésẹ̀ tá a gbé ni láti tún lè jẹ́kọ́rọ̀ ajé wa tá à ń pa wọlé tó fi mú wọlé yẹn kó túrú gbọ́gbọ́ dáadáa. Ló ṣe kókó. Ẹ draw formation yẹn padà sórí drawing book gẹ́gẹ́ bí coach.
1: Ẹ
0: tún draw.
2: Fújí kan máa ń dá àkọ.
0: Ìròyìn mọ̀gán sọ náà ó ní pé ọwọ́ alápọ̀n báyìí la máa mú san.
2: Òtún pa ó.

0: sáré lọ sí agbọ tí ìkéde àti ìwúlẹ̀ ọjà ń padà bá padà dé ẹ ti màmá ọlá tó kù yẹn ẹhẹn a máa kán abala yẹn abala etí ẹ mélòó àti ọgbọn bẹẹmẹ ẹ ṣe ẹ má yí kúrò mẹ ìbílẹ wa.
1: Emi awo ni.
2: Awo ni yóò tún ni ra.